0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི་རབ་སབེ་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རི་ཐུན་ཅི་ཁེ་སོན་ཡམ་ཐོབེ་ཚུན་ཅུ་ཤི་རེ་ནོབ་ཇ་མི་རི་ལོབ་ཅིན་ནེ་ཐར་ཅིན་ཅི་ཁོང་ཁེ་ལོ་ད་ཆེབེ་རང་ཡེ་གེ་ལེ་ག་དེན་པོ་ཡོབ་ནེ་གོང་ཤུ་ཆེ་དེ་སག་གོང་ཐང་རང་ལེ་གེ་ཆེ་ག་ལེ་གེ་དེ་སི་ཆ་ཐུ་ཤ་བསུ་གེ་པུ་ད་ཡང་ཇེ་མ་ཏུ་དེ་ཐིང་རབ་གེ་ཚོང་ལེ་དུ་ཤེ་ཐང་མ pyoge kenden tuenze geyongge chomra ra koryo tobar chede. Gya pyo nyamze ge ledo koryo chu chomze tobe lak lengwa la dene miri ka ki tuimong to tuenze be tup tang tuimong to targe kongbe ki nang tuen dingse mngon bar se zhe che yu. Taja kong la nga je su pyo rangyong zong ge le shu ledo ge ngon tuen mi ger tang. Kyu yin cha zong ki mi ngon be tup shu denbe buida so ge chenye tomne. Pyeongchang shunu nyamjil hinzo gi oyong ki gen khurdi rangi gi lang chö dupshu la dene miri war ki benjo tha rinne bi ri la gui de dan de miri thunji yar thun cha sha la sun shu sa ba nyu xin yu sum ju ze chu gi tho da par sum tho miri thunji yar thun zu de chi gui thi benjo tha ji zo phi ge tha nyamjil ding sab che de mangwe gor thong ju ru ni shu da ne xingnan chu be tha chong sep gi ar dam lam so nam ja kha si ge la zam la len da wa tha Lopchang Ata, Minka Sum Sartu Juni, Miri Kagi Mangcho Le Pige Gi Chumje Nyamche Tupar Che Yu. Tietan Chepji, Sumchubze Chu Gi, Miri Gi Rinne Sungyong Ta, Gyun Zin Shukjian Che Di, Lo Dara Lhamyo Chepdun Ta, Gorsia Jindur Chimo So, Rinne Gi Chepo Teng Gye Chul Hakzang Biwa Ta. Miri Lakshi Sule Kile Sumchu Sonyi Le Rokyo Shukjian Che Ba. Sanne Tige Singcho Mangcho Gi Le Shule Gui Zhi Che Che Bi, Rinne Gyun Zin Ta, Benchur Pige Gi Nyam Gui Sangbo Ngun Gyur Chung Yu.
1: Sengleke, kongla namba tsui sen chubatini, shizi chonggiri zamzhub tsui chuigi, miri tundi le tuin le yurze chumze tobe gorki tinzong. Gojoy to, lamlu ki mangshi tindu tang mangsim jikdu zhi, lang tsui tunjin jarashi kwebati zhi.
2: Sengle ngugang penchong yela ngugang ki ngubun lakzang gor tongjuru nye dong le ge. Penchong da nyamdu buze tobe peke ge lombur ge. Zhonggu sengle ngugang penchong yela ngugang.
1: Sengleke, 参加了对天地平均龙天年的雷公票给龙天气三角的滚动滚动协别来在囊彻底续别囊对苍马你必须先不言天地雷天气总体进货你们此人拉他写下的千古难给你你们此人拉他不算这么的拉你是

ཁྱི ཕྱད མི ཚོ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: སོར ཅི ལེ ཆུང པན དིན གུ ཤི ཤུང ཕུ ལུ སུ རི མ ཉམ ཁོང ཕེ ཐོ ཡུན ནེ ཡུན དུ ཐར ཆི རི ཉམ དུ པེ
1: དར ཆེ གི སེན ཤི བདེ ནི ཕན ཅུང ལུང ཆེ ཉིན ཐི ནེ ཁོང ཕེ གེ ལུང ཆེ ཉིན ཐི དེ དང ལུ ཅི ཐེ དོང ལི ཅིན ཕར ནང མེན ཁང ཤི བདེ
2: ཤི

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

སྱེ སྱུ སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུག སྱུ

ཁྱི ཕྱད མི ཉེ གཏོ རི ལ ཁྱོ རོ ཡང ཡི ཁྱི ནི ཤི རི ཁྱི གོམ ཅི བེ དི མི ཐ ཅི དེ ན ཐ བེ མི ཀྱ རི ང ཚོ རང ཡི ཀྱི མི ཉེ ལ ཅི དེ ཅི པ དར ཕེ དེབ དང ལོ ཆ རྒྱུ རོ ལྷོ ཡིན ཚ བ ཉེ དོང རྒྱུ མི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: yes gam la go ja de mi ti mi lo la ta ye a le o ti mi lo la da yes sivela
1: ta ra ri la ki ran ge sun she di cha ga xin na song
0: ལ་ ཏོ་ ཅན་ ནག་ལ་
1: ལ་ལ་ ཨན་ ཤིབང་ ཅམ་ ནོ་ ཅེ་ ཅེ་ དང་ ཨ་ ཅེ་ ལ་ ལ་ ཤ་ན་ རོ་ ན་ ཆ་ ག་ ཤེབ་ལ་ རི་ ནམ་ ཐུ་ གུ་ ནེ་ ཤིབང་ ཅན་ གུ་ ཅེ་ ཕུ་ གུ་ ཡེ་ ཅན་ ཤིབང་ ཅན་ དིན་ ཅེ་ མ་ ནོ་ ན་ རོ་ ན་ ཤུ་ ཡིན་ ལ་
0: ལ་ ཅེ་ གན་ ལ་ ཏོ་ ཅན་ ལ་ ལ་
1: ཅེ་ ལ་ ལ་ ཨན་ སེན་ ཅེ་ རོ་ ཡོ་ མེ་ མེ་ དེ་ ཤུ་ ཡིན་ ཤི་ དེན་ ཅ་ ཝལ་
0: ལ་ ཅེ་ གན་ ལ་ ཅོ་ གན་ ཅ་ ཝལ་
1: ན་ ལ་ ཅེ་ ཅེ་ ཤུ་ ཡེ་ ཆ་ ཅོ་ ལི་ ན་ གི་ སུན་ ཤེ་ ཁ་ ཐང་ བུ་ དེ་ ཡིན་ བེ་ ན་ དེ་ བེ་ མེ་ དེ་ ཅེ་ ལ་ གེ་ ལི་ ནམ་ བེ་ སུན་ ཤེ་ ཆོང་ བུན་ ལ་ གི་ ནམ་ སེ་ ཤི་ བེ་ དེ་ ཡིན་ ག་ ན་ ཅུ་ སེན་ ཏོ་ ལེ་ སང་ ཡ་ ཤུན་ ཡུ་ བེ་ ཅེ་ ཤ་ ནོ་ བ་ ལ་ ཁོ་ ནེ་ སུན་ ཤེ་ དེ་ ཆ་ ག་ ཤེ་ ན་ སོ ཐུན་ ཚམ་ གི་ ཤེ་ ཅི་ ཡིན་ བེ་ ན་ ཆོང་ བུན་ ལ་ གི་ ཤེ་ ཆ་ ག་ མ་ གི་ ན་ ལ་ ལོ་ ཡུ་ ག་ མ་ ལ་ ཀོན་ ཆ་ ཡ་ ཀེ་ བུ་ དེ་ མི་ ལོ་ ལ་ ད་ ཡུ་ སེ་ ལ་ ཤ་ ལ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས